Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428. Vi er Radio 3.

0: Og der var en raderen gått til Saga Pilgrim Losvik på tallet 3. De tre siste oppleste tallene det 3, altså 3, 60, 6, 0 og 67, 6, 7. Vi går over til to-raderen. Og første tallet ut her på to-raderen det
1: 86, 8, 6. Førtini, fire, ni. Tolv, en, to. Åttifire, åtte, fire. Sekstien, seks, en. Atten, en, åtte. Syttisyv, syv, syv. Nitti, ni, null. Femtifem, fem, fem. Trettiåtte, tre, åtte. En, tallet en. Trettisyv, tre, syv. Syttifem, syv, fem. Fem, tallet fem. Femtiseks, fem, seks. Åttifem, åtte, fem. Sekstitre, seks, tre. Åttisyv, åtte, syv.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.